fericită mă lupă acăpânțată, cu stochie roce, buie sola mă guardată. Lăvam